Малдио шавата, шник харарқан иг, шник харарқан сақ. Қасқарахни киктун тақалта қатиеч қавач, немлақ мухал кақтар, баққанчик қолвач.